To madalla yanzu agogo mai na nuni da karfe 12 da minti 3 ga shirinmu na gaba, shirin nan na dandalin yara. Ai sauraro lafiya.

cewa Madalla yanzu agogon mai na nuni da karfe 1 lokaci ne da zamu je ga dakin watsa labarai da al'amuran yau da kullun domin kawo muku labarin duniya.